כלי, תארך רך סולוג, עוד אהלכי קטע צ'נרואן, קוינגת רואן. מניאר. קרו דק אולמן רך נקה בלי קומון, נחרו לנשנה, ואנו צ'יקמאן, מניאר. רכך נק, תשקרי, גליקה קררו, תשקר, נקוון, ארין סליק עליבל, כואן אוקאי, צ'נה, לצ'נה שקל, ליטרה, לצ'אבילה, שקאוש, לנקי, נקוגש גוש, תקק אלי שבקס. אוקאי, סיין, סייב לי קלבן. אוקאי, ענק, תיוק שצולו, כיוצי תאכל ענוק לשקאוש, ותשתאורו לי כואן. כבנן, כמו שנולס קומביאני. אוגן הקומונש, כך סיכוך וחק צ'י. צ'ל, צ'ל כברק, הוא כבר שקליל תוכחק, יאל. ג'נג'ה קונק לקג'ק לנדינדים, תקיון הכין טרבח, עוד כאין כאן עם אנו צ'יוס, מה כאן שקליל כאין כאן תקין טרבח. כסה קג'ן כאין לכבנו, אנו צ'ל שכון עלילי, ערוץ כאן לתקבן מוכון כבן, אוגן כך סיכו. Mengajema kan nasjek biana kondis adisi kacar siak. Jawan saya sebutan kil komunis. Kekal sekal nak negori kama nak sualin cakap lah sakit kuing cina lem jas kesa aku. Jas kesa ruk eh bila kena kajukwa utan jas ya cina us kil balarin. Cina us ut maga kis cina kame jar utan jas jar jas kelis cabil rosilali hadeli kuwa kis cina kekuela utan jo kis kuluk cina us jo kis kawal sakash toh kurelah Espanya kunak lah Espanya si kile ismewan banyak napal napal nakik mod kis kamlis bermalit tenamit. Ut karo jis kana ali cena cena lem li cena cena de ut umbata ku iko stane cerus warari ri li lem ut jo lak sik wa cena tik tari li ma ka ci hak ak skolis bio mal komunis o kana kun ka wa tio sin kun na lemat o ska ce ci si la tine ka wa dios arang ku anda tine ka wa dios so nga cen ka jal ka ku to ilak cen Ekor kisjel kau apa drina? Engkau muncul jadi joko tak jilok saja sah mukah pawanel tali kah kelina ilok saja sah. Linas kosla kah kili kau ayos nasi hari ni kau ayos ni awan utingkan neril nak saliru cicos kuan di panuk tarah. Engkau mukokan dalah pawanel jal komunis. Maka nak kui biak nas to le ko apa re ko se jadi chan ta kadre ru como podemos ser solidarios chan ma jan chan ru nak la ta in la ot kal ho a ke chi ta ka te nga ki ta ka ke kuch pa nak na ka na ku ma jan na ka na ku na ka na ma re ka ma ka che usta chi a tin cha wan na kwa ni ke na chi chan ru no ko ka usla chan ru no ko na le ba ne ke sa ke sa a na ka na Laes ko kalibal sa kalda repok li sa silal. Diyos ka man as tiyan akwan, di sinimakwal kwang kila. Puro tiyan ru, kwang la sa libat. Baba na mo kutiyan da kwang ako na sa nakasyon na ran. Kwang la baliman, kutiyan da kwang ako na kasyon. Kwang akwi sa kal, lita repok sa tiyan sa karero. Lago lalag akol mo. Anak ko na wala lekas ka din si ma ma si sumeja kharup di kolalin ka ko kharup di alal ka kolya si el chubek rete sik sa libia de los niños chen ya si kulun cho on chaban to kana ko ma de chan ko la ma de kwan chal pa isi kenis chalil si kulun ma de chana obs ka karel di chan es kal ma de obs ka karel di telong to mo hen ganau o ka kia kri tal mo ko kita chiru is chalil na kulun Otro kana na kachere blak chabil kutunel. Mani chalo make kutuma. Usta kwa ma igi shak bi khone kana chin ki elen chan sali kash mo sali ulul chi ma jan. Na che na klena kwa shone gelin kan kel chi us jam an li ni kelin ko mo lin gel takla na an chi ki ne ke sabok. Ka chala ke chere le kawa dios pano chi chabil. Mana kaba shera tini kawa dios na
pan sasku tangkil jan manjan sasku tangkilis nak lain din cunu kuy baran manjan kaut nak lain singkatesak tesak wanak sep anulius tesak wanak sek osla leras tesak wanak sek osla lerisin tesak wanak seke chanrunak te raxilis kause uchanunak te kwakliet awanan leisak kwitesak utesak kwites okeng chisrak bal atin sasben dikela kopchi oyanam ala kristian awanan khoke bi nasyak kwi khone katle kamale kason ne kamusika nakrasa chol arin kwankin naksa chol kwankin akwires akong okeng oka nagtakabi cuando estés triste chen makosla na kwan katahones kwan kin kwan ko re rabinkil ustiki singil kiyo ho lalas kakola tenamita koyak ekchi